0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: People are tripping, man. People need Jesus.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Med psalmmelodierna Nu det morgon och Halleluja sjung om Jesus så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakten. Och med här i studion även denna morgon har vi Sara Johannesson. Välkommen Sara. Strax lyssna till dig. Torsdagen den 15 oktober har vi denna dag och det är då Hedvig och Hillevi som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Hedvig, det är ett forntyskt ursprung på det namnet och det kan betyda innehålla ord som strid. Hillevi, det är danskt ursprung på namnet, sammansatt av ord som kan betyda lycka och strid. Tyvärr har jag inte antalet namnsdagsbarn där, men vi säger passa på att säga grattis. Det är väl inte jättemånga i Sverige som har de här namnen, tror jag inte. Denna morgon så gick solen upp 7.46 och den går ner 18.10. Prognosen för vädret då? Vi tittar på generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 13-14 grader, sydlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Den ena prognosen säger halvklart och att det kan bli lite sol nu mellan att solen bryter fram mellan 8-9 tiden och kanske mellan 15-16 tiden. Och den andra prognosen säger att det ska vara molnigt och mulet hela dagen. Tittar jag ut genom studiefönstret nu så kan jag inte se en skymt av solen utan det är molnigt och mulet. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden nu är 7,7 sekundmeter. Syd, sydväst säger den också att det är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den är ändå relativt mild, 13,6 grader. Nu lämnar jag över till Sara i studion. Varsågod.
1: Tack så mycket. God morgon. Vi ska få lyssna till Vilken vän vi har i Jesus med Bengt Johansson.

På söndag har vi kommit fram till 20:e söndagen efter trefaldighet. Och temat för den här söndagen är att leva tillsammans. Jag ska läsa en av texterna som tillhör den här söndagen ur Ruts bok. Naomi bröt upp tillsammans med sina svärdöttrar Orpa och Rut för att vända hem från Moab. Där hade hon nämligen fått höra att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett det bröd. Hon lämnade den plats där hon hade bott och hennes två svärdöttrar följde henne. Men medan de var på väg mot Juda sa Naomi till sina sonhustrur: vänd nu hem till era mödrar båda två. Må Herren visa trofasthet mot er, liksom ni har gjort mot våra döda och mot mig. Må han ge er både ett liv i trygghet med hem och make. Sedan kysste hon dem till avsked, men de började gråta högljutt och sa: nej, vi följer med dig tillbaka till ditt folk. Men Naomi svarade: vänd tillbaka mina döttrar, varför skulle ni följa mig? Jag föder aldrig mer söner som kan bli män åt er. Gå tillbaka, jag är för gammal för att gifta om mig. Om jag trodde att jag ännu kunde hoppas och redan i natt gav mig åt en man och rent av födde söner, skulle ni då vänta på dem tills de var vuxna? Skulle ni för deras skull stänga er inne utan någon man? Nej, mina döttrar, min lott är mycket bittrare än er. Herrens hand har slagit mig. Då började de gråta igen och Orpa kysste sin svärmor till avsked. Men Rut kunde inte skiljas från henne. Naomi sa: du ser att din svägerska vänder tillbaka till sitt folk och till sin Gud. Följ med henne tillbaka. Men Rut svarade: tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra med mig vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Då Naomi såg att Rut var fast besluten att följa henne talade hon inte mer om saken. Så gick de båda tillsammans ända till Betlehem. Och vi får lyssna till Ljusare moln med Viktor Norén och Linus Wahlgren.

För att vi människor ska kunna leva tillsammans behöver vi vänskap. Vi behöver vara vänliga mot varandra och vi behöver vänner i livet. Ibland kan vänskapen visa sig på oväntade sätt och komma från oväntade håll. Den du minst anar kan bli din bästa vän. I Bibeln finns exempel på oväntade vänskaper. Och idag har vi fått höra om Rut och hennes svärmor Naomi. Det är kanske lite oväntat att bli så fäst och utveckla en så djup vänskap med sin svärmor. De brukar ju oftast porträtteras på ett annat sätt. Men mellan Rut och Naomi finns en djup och kärleksfull vänskap. Rut vill inte vända tillbaka till sitt land och till sitt folk, utan hon vill följa med Naomi. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Musiken vi lyssnar till idag kretsar också kring vänskap. Vikten av vänskap och hur mycket vänskapen kan betyda. Vänner kan hjälpa en genom svåra stunder i livet. Vänner kan finnas där med stöd, närhet och kärlek och hopp när man inte kan känna det själv. Vi klarar det tillsammans, säger vännen, och lyfter dig upp igen. Jag är aldrig långt borta. Du kan alltid ringa mig, är ord som ger trygghet och skänker ro. Vänner stannar kvar genom motgångar och finns där också när du inte varit ditt bästa jag. Hos Gud har vi också en trogen vän och följeslagare. Förut är vänskapen med Naomi viktigare än att vända tillbaka och skaffa sig en ny man. Att bygga upp sitt liv på nytt. Rut vill hellre följa Naomi och bli en del av hennes folk. De starka orden Rut uttrycker till Naomi är också vanliga vid vigslar. Det är många som väljer just dem för att de uttrycker viljan att höra samman och följas åt genom livet. Och det visar också hur nära kärlek och vänskap är besläktade. Vänskap är en form av kärlek. Och den kärleken är ofta beständig. Den står sig genom livet. Den står pall genom åren och kan finnas trots långa avstånd eller att man kanske inte hinner träffas så ofta. Någon har också sagt, en främling är bara en vän du inte lärt känna ännu. Det är en fin tanke, tycker jag. Och vi ska få lyssna till Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman.

Vi ber. För vänskapens stora gåva tackar vi dig Gud och ber. Låt tilliten oss emellan få mogna och gro allt mer. För vänskapens skratt och tårar, vi tackar dig Gud och ber. Låt allt gott och svårt vi delar förena oss mer och mer. För vänskapens goda minnen, vi tackar dig Gud och ber. Förankra oss i den visdom som erfarenheten ger. För vänskapens stora mångfald, vi tackar dig Gud och ber. Riv misstänksamhetens murar, så öppenhet når allt fler. För vänskapen över gränser, vi tackar dig Gud och ber. Låt tro, hopp och kärlek jubla, där fred och försoning sker. Amen. Och tillsammans så ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid och fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och vi får lyssna till Med dig vid min sida med Sarah Dawn Finer. Mm.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och flera av de här dagarna, bland annat nu då torsdag och fredag, så lyssnar vi till Sara Johannesson, präst här i Öckerö församling. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Sara på vår hemsida och på vår app. Och under bilderna har vi lagt, eller bilden har vi lagt i ljudfilen för tidigare andakt här, och vi lägger ut torsdagens här nu under förmiddagen. Strax nu kommer Morgan Mattsson in i studion och vi ska spela in ytterligare ett avsnitt i programserien Min musik, och det sänds då imorgon 8:45. Det här programmet sänds nu också i repris klockan 10 i Radio FM, ni som kanske endast lyssnar till analoga radion där. En liten service för er. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag också passa på att önska oss en fin torsdag här och på återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Med psalmmelodierna Nu det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakten. Och med här i studion även denna morgon har vi Sara Johannesson. Välkommen Sara. Strax lyssna till dig. Torsdagen den 15 oktober har vi denna dag. Och det är då Hedvig och Hillevi som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Hedvig, det är ett forntyskt ursprung på det namnet. Och det kan betyda innehålla ord som strid. Hillevi, det är danskt ursprung på namnet. Sammansatt av ord som kan betyda lycka och strid. Tyvärr har jag inte antalet namnsdagsbarn där, men vi säger, passa på att säga grattis. Det är väl inte jättemånga i Sverige som har de här namnen, tror jag inte. Denna morgon så gick solen upp 7.46 och den går ner 18.10. Prognosen för vädret då? Vi tittar på generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 13-14 grader, sydlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Den ena prognosen säger halvklart och att det kan bli lite sol nu, mellan att solen bryter fram mellan 8-9 tiden och kanske mellan 15-16 tiden. Och den andra prognosen säger att det ska vara molnigt och mulet hela dagen. Tittar jag ut genom studiefönstret nu så kan jag inte se en skymt av solen, utan det är molnigt och mulet. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden nu är 7,7 sekundmeter. Syd, sydväst säger den också att det är den dominerande vindriktningen i senaste noteringen. Och temperaturen, den är ändå relativt mild, 13,6 grader. Nu lämnar jag över till Sara i studion. Varsågod.
1: Tack så mycket. God morgon. Vi ska få lyssna till Vilken vän vi har i Jesus med Bengt Johansson.

På söndag har vi kommit fram till 20:e söndagen efter trefaldighet. Och temat för den här söndagen är att leva tillsammans. Jag ska läsa en av texterna som tillhör den här söndagen ur Ruts bok. Naomi bröt upp tillsammans med sina svärdöttrar Orpa och Rut för att vända hem från Moab. Där hade hon nämligen fått höra att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett det bröd. Hon lämnade den plats där hon hade bott och hennes två svärdöttrar följde henne. Men medan de var på väg mot Juda sa Naomi till sina sonhustrur: vänd nu hem till era mödrar båda två. Må Herren visa trofasthet mot er, liksom ni har gjort mot våra döda och mot mig. Må han ge er både ett liv i trygghet med hem och make. Sedan kysste hon dem till avsked, men de började gråta högljutt och sa: nej, vi följer med dig tillbaka till ditt folk. Men Naomi svarade: vänd tillbaka mina döttrar, varför skulle ni följa mig? Jag föder aldrig mer söner som kan bli män åt er. Gå tillbaka, jag är för gammal för att gifta om mig. Om jag trodde att jag ännu kunde hoppas och redan i natt gav mig åt en man och rent av födde söner, skulle ni då vänta på dem tills de var vuxna? Skulle ni för deras skull stänga er inne utan någon man? Nej, mina döttrar, min lott är mycket bittrare än er. Herrens hand har slagit mig. Då började de gråta igen och Orpa kysste sin svärmor till avsked, men Rut kunde inte skiljas från henne. Naomi sa: du ser att din svägerska vänder tillbaka till sitt folk och till sin Gud. Följ med henne tillbaka. Men Rut svarade: tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra med mig vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Då Naomi såg att Rut var fast besluten att följa henne, talade hon inte mer om saken. Så gick de båda tillsammans, ända till Betlehem. Och vi får lyssna till Ljusare moln med Viktor Norén och Linus Wahlgren.

För att vi människor ska kunna leva tillsammans behöver vi vänskap. Vi behöver vara vänliga mot varandra och vi behöver vänner i livet. Ibland kan vänskapen visa sig på oväntade sätt och komma från oväntade håll. Den du minst anar kan bli din bästa vän. I Bibeln finns exempel på oväntade vänskaper. Och idag har vi fått höra om Rut och hennes svärmor Naomi. Det är kanske lite oväntat att bli så fäst och utveckla en så djup vänskap med sin svärmor. De brukar ju oftast porträtteras på ett annat sätt. Men mellan Rut och Naomi finns en djup och kärleksfull vänskap. Rut vill inte vända tillbaka till sitt land och till sitt folk, utan hon vill följa med Naomi. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Musiken vi lyssnar till idag kretsar också kring vänskap. Vikten av vänskap och hur mycket vänskapen kan betyda. Vänner kan hjälpa en genom svåra stunder i livet. Vänner kan finnas där med stöd, närhet och kärlek och hopp när man inte kan känna det själv. Vi klarar det tillsammans, säger vännen och lyfter dig upp igen. Jag är aldrig långt borta. Du kan alltid ringa mig, är ord som ger trygghet och skänker ro. Vänner stannar kvar genom motgångar och finns där också när du inte varit ditt bästa jag. Hos Gud har vi också en trogen vän och följeslagare. Förut är vänskapen med Naomi viktigare än att vända tillbaka och skaffa sig en ny man. Att bygga upp sitt liv på nytt. Rut vill hellre följa Naomi och bli en del av hennes folk. De starka orden Rut uttrycker till Naomi är också vanliga vid vigslar. Det är många som väljer just dem för att de uttrycker viljan att höra samman och följas åt genom livet. Och det visar också hur nära kärlek och vänskap är besläktade. Vänskap är en form av kärlek. Och den kärleken är ofta beständig. Den står sig genom livet. Den står pall genom åren och kan finnas trots långa avstånd eller att man kanske inte hinner träffas så ofta. Någon har också sagt, en främling är bara en vän du inte lärt känna ännu. Det är en fin tanke, tycker jag. Och vi ska få lyssna till Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman.

Vi ber. För vänskapens stora gåva tackar vi dig Gud och ber. Låt tilliten oss emellan få mogna och gro allt mer. För vänskapens skratt och tårar, vi tackar dig Gud och ber. Låt allt gott och svårt vi delar förena oss mer och mer. För vänskapens goda minnen, vi tackar dig Gud och ber. Förankra oss i den visdom som erfarenheten ger. För vänskapens stora mångfald, vi tackar dig Gud och ber. Riv misstänksamhetens murar, så öppenhet når allt fler. För vänskapen över gränser, vi tackar dig Gud och ber. Låt tro, hopp och kärlek jubla, där fred och försoning sker. Amen. Och tillsammans så ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid och fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och vi får lyssna till Med dig vid min sida med Sarah Dawn Finer.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och flera av de här dagarna, bland annat nu då torsdag och fredag, så lyssnar vi till Sara Johannesson, präst här i Öckerö församling. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Sara på vår hemsida och på vår app. Och under bilderna har vi lagt, eller bilden har vi lagt i ljudfilen för tidigare andakt här, och vi lägger ut torsdagens här nu under förmiddagen. Strax nu kommer Morgan Mattsson in i studion och vi ska spela in ytterligare ett avsnitt i programserien Min musik, och det sänds då imorgon 8:45. Det här programmet sänds nu också i repris klockan 10 i Radio FM. Ni som kanske endast lyssnar till analoga radion där, en liten service för er. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag också passa på att önska oss en fin torsdag här och på återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP-media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger. Och beställ på www.xpmedia.org.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Deus Jesus.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om... dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår nätterna.
1: Tveka inte att höra av oss.
2: Mm. Helt annan 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.